Najrinčo so stawa ze sporjadnej serbskej hudźbu. Teres Lindnerec, dźensarano spiewa. Sani Jemplowa, niech přińdźe hok, niech přińdźe tok, na haj tu wot samo přińdźe, to nie trabaš se skazać. A Ralf Bumiborzi, dysz lubost, čnaju mryje. Jedna čemínčinu popiečiš? A dále, že dźensarano ze Edom Sheeranom.

ale tež tam nych, kajž tango abo pokot. We Serbach so we tutej časowej dobje za longa hudźba wuwiła njeje. Njemejachu tu orkestry, a tež nic dosć móžnosćow ju předstajeć. Naša hudźba bě bóle ludowa a na kory usměrjena. Přiwšěm su so serbscy komponistča po druhej světowej wojnje, jako so prinje serbske orkestry a hudźbne skupiny wuwiwachu, tutomu stile věnovali. Potrjeba dreje njebě viacejka wulka, dokelž zabavjachu so ludźo při zvinkach menšich kapałow. Ale někotre překomponované ludowe melodie, kotrež můžeme z dźensnišeho wida na kóždy pad za longowej hudźbě přiličić, su so přiwšěm narawali.

Smy za zhromadźe tež we hodźenje mje 7 a 8. Ze skupinu Wusmuž, napřikład, abo ty ze Zahu Breč, Nedaryc, Wodyspiewaku. A z Frankom Weselu.

0: To je lochka hudźba do ranja. A wo dalšej druhej lochkej elegantnej hudźbje, kiž worjewa wo sebje nostalgiske wutroby, wo tom ljudom se man hituška poveda. Je to mjenujce tak mjenowana salonowa hudźba Serbska komorna filharmonija, teku dźensa wječor na budyskim tohošću předstaji a što so za tym kuwa, to wie se man.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: We dźejatnatym lětstotku, jako orkestralna hudźba dźeń a bóle z kralowskich a wyższych dworów do šědneho dnia tołožnosće přeńdźe, měješe hudźba dale a bóle zabawjeć a tež raz připodla běžeć. Tak nasta salonowa hudźba, kotruž rajachu we kofejonjach, hotelach abo při večornej zabawje. Wona dobješe so atmosfére hodźeć a rejowanju ponuwać, přiušem pak naročna wostać. Typiske su lochke melodije bjez vulkeho dramatiskeho vjerška, ve stilach kež valčik a polka. Ale tež tamnych kež tango abo pokot. Ve Serbach so ve tutej časovej dobje salonowa hudźba wuwiwa nie je. Njemejachu tu orkestry, a tež nic dosć možnosćow ju předstajeć. Naša hudźba bě bóle ludowa a na kory usměrjena. Přiušem su so serbscy komponistča po druhej světowej wojnje, jako so prinje serbske orkestry a hudźbne skupiny wuwiwachu tutomu stile věnovali. Potreba dreje njebě viacdejka vulka, dokelž zabavjachu so ludźo při zynkach menších kapałow. Ale niekotre przekomponowane ludowe melodie, kotrež możemy z dźensnišeho wida na kóždy pad salonowej hudźbje přiličić, su so přiušem narawali.

0: Oni pytachu za wosebje starymi galaksijemi, kotrež nastachu krótko po nastaču zwětnišća. Přitom napadnichu im červjene dybki na teleskopowych obrazach, kotrež nemožachu prawie zarjadować. Tohodla su so zajšłych letach z jednym tajkim nadrobnje zabierali. Poprawom su tajke červjene dybki pokazki na kosmiski proch, při přepytowanju pak zwěščichu, zo nie jedna sobo proch, ale kosmiski płun, mienujcy łodzik. Tun pak so hewak na červjen nesvěči a za wjezdu, kotrašak z łodzika wobsteji, je červjene dybk přesvětły. Za cywu galaksiju je červjene dybk porno tomu zaso přemały. Kajž to ty švěrčachu, šelke fakty rěčachu za wjezdu, tam nepřečiło tajki. Tohodla su fachowcy a fachowče potom nimale milion šelkich modelov z rozdźělnymi umjenjenjemi a parametrami zimulowali, zo bychu teoretiske wuslědki z tym přirunowali, štož z teleskopom widźachu a měrjachu. Při tym so ukopa zo 20 let stary teoretiski koncept, kotrež so dotaliště ženje wobkedźbuo w njebje najlepje rozkładže, što tam widźachu. Je to idea hoborskich wjezdow z čornej dźěru srjedźišću, jenžesce Black Hole Star. A one wobkedźbowane červjene dybkje prěni kandidat za tajku wjezdu. Ju wopisuja astronomojo a astronomki takle. Centrum je silnje prudźaca čorna dźěra, kotraž je njedźe tak ćežka kaj 100 000 słońcow. A ju wobdawa łodźikowa atmosfera, kotraž je tak husta kaj wonkowne wrošty słońca, a kotraž ma tajki hoborski rozmach kaj na cyły słońčny system. A to šo je 100 miliardów razów tak světło kaj normalna wjezda.
1: Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: Pisane informacje z Mirčinom Venkom, Cibilki Nađević.